Dimineti Evening Drive ca Net FM Hatărăoaie. Hatărăatel Sindu Ahenea.

0: de tot mă tine. O bine am uitrăi. Aat mai puram doanne. O be preme hus mă uitrăi. Sirul pura galanne. O be adere vitrăi. Mă adere.
1: Ye raat soi